0: KBTQ 96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: Un diagnóstico temprano del Alzheimer puede mejorar la calidad de vida de su ser querido y darle tiempo a su familia de planificar para el futuro. Si ve las señales, ve al doctor. Para aprender más, visite tshs.texas.gov/Alzheimer's. Patrocinado por el Departamento de Servicios de Salud de Texas.
3: ¿Buscas encontrar o vender el vehículo seminuevo perfecto? Visita cualquiera de las 25 agencias Burr Ogden Fiesta en todo el valle. Elige entre más de 1,000 autos, camionetas y SUVs certificados seminuevos. Muchos con menos de 20,000 millas. ¿Tienes un vehículo para cambiar? Estamos pagando el mejor valor por tu intercambio. Esa es la tranquilidad que solo encuentras con la selección de vehículos certificados de Burr Ogden. Compra con total confianza visitando burrogden.com o conoce nuestro enorme centro de vehículos seminuevos en Mercedes. ¡Dale gas!
4: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: A través del programa Angels of Hope, de Food for the Poor, puedes apadrinar a un niño por solo $34 al mes. Tu apoyo ayuda a brindar protección, alimentación, educación, atención médica y un hogar lleno de amor a niños vulnerables en Latinoamérica y el Caribe. Con tan solo $34 al mes, puedes darle a un niño vulnerable y en riesgo un hogar grupal seguro y acceso a los recursos esenciales para su desarrollo. Llama al 800-579-1554 o visita foodforthepoor.org /ángel.
5: Hey, ¿cómo estás? Yo soy Claudia Lamora y te espero este sábado en Bird Dog del Mercedes Auro Auler. Acompáñame de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Boletos, promociones y mucho más, así que allá nos vemos.
6: Más música, buena vibra y 96 minutos sin comerciales. A las 7 a.m., 12 p.m. y 4 p.m. en 96.1. La exitosa.